Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para? Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para? Zakaj sve kaj radim, toliko malo vrijedi? Zakaj sve kaj radim,